एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल सर्वकारेण दीर्घकालात् पिदानावस्थायां स्थिता हेटौँडा वस्त्रोद्योगः पुनः सञ्चालितो वर्तते। उद्योग सञ्चालनस्य दायित्वं प्राप्तवत्या नेपाली सेनया सम्प्रति दश तन्तुताणाः परीक्षणस्य रूपेण सञ्चालिताः वर्तन्ते। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन कतिपयोद्योगेभ्यः संस्थानेभ्यश्च आशायाः परिणामस्य दर्शनं प्रारब्धमस्तीति उक्तम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन सामाजिकसञ्जालस्य माध्यमेन ह्यो नेपालौषध लिमिटेड संस्थानं हेटौँडा वस्त्रोद्योग नेपाल वायु सेवा निगम दुग्ध विकास संस्थानं सिंहदरबार वैद्यशाला चेति संस्थानेषु विहितेन सुधारस्य प्रयासेन रुग्ण राष्ट्रियोद्योगानां संस्थानानां च पुनरुत्थानस्य सम्भवः दृष्टोस्तीति उल्लिखितं वर्तते। सञ्जाले प्रधानमन्त्री शाह स्वच्छचिन्तनेन कर्तव्यं प्रति दायित्ववायिनः भूत्वा नैरन्तर्येण सहजीकरणम् उत्प्रेरणा समन्वयश्चेति विहितेषु सत्सु समाभयपूर्णावस्थायामपि सुधारस्य नूतनद्वारः उद्घाटितो भवतीति उल्लिखितवान् वर्तते। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालः आगामी दिनेषु सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन मार्गायोजनायाः निर्माणेन गतिः प्राप्स्यते इति विश्वासं व्यनक्ति। सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन मार्गायोजनायाः स्थलगतानुगमनस्य क्रमे अर्घाखाँची जनपदस्य सन्धिखर्क स्थाने ह्यः सञ्चारकर्मीभिः सह भाषमाणः मन्त्री लम्सालः मार्गनिर्माणस्य कार्याय गतिं प्रदातुं सर्वकारः गभीरेण अग्रे वर्धितोऽस्तीति असूचयत्। मन्त्री लम्सालः कृष्णवज्रीकरणाय अवशिष्टेषु मार्गखण्डेषु वर्तमानार्थिकवर्षस्य अभ्यन्तरे एव निर्माणानुबन्धनप्रक्रियाया अग्रेवर्धनाय पूर्वकार्यं विधीयमानमस्तीति सूचयन् आवश्यकप्रक्रियां प्रपूर्य अवशिष्टमार्गखण्डस्य निर्माणमपि अग्रे वर्धते इति अज्ञापयत्। उच्चैशिक्षायाः गुणस्तरस्य अभिवृद्धये नीतिगतेन च सुधारेण सहैव विश्वविद्यालयेषु प्रवेशन विकास पदोन्नतिप्रणालीनां पारदर्शी समावेशी परिणाममुखसम्पादनस्य निष्कर्षेण सह द्विदिवसात्मक नीतिगत कार्यशाला ह्य सम्पन्ना वर्तते। शिक्षा खेलकुद मन्त्रालयस्य आयोजनायां सम्भूतया कार्यशालया योग्यजनशक्तेः विश्वविद्यालयेषु प्रवेशनं विश्वविद्यालयानां सुधारस्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारो भवतीति निष्कर्षः प्रकाशितो वर्तते। कार्यशालायाः समापनावसरे पूर्वेद्यो शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालयेषु समुचिताभ्यासानाम् आदान प्रदानम् आवश्यकम् अस्तीति प्रावोचत्। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिः गगन थापा कथयति आत्मानम् आदर्शं च संरक्ष्य दलसङ्गठनम् ऐकबद्धं विधाय अग्रे वर्धिष्यते। दिवंगत नेतुः श्यामबहादुर कार्किणः एकोनविंश स्मृति दिवसस्य अवसरे ह्य भक्तपुरे आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् सभापति थापा दलाभ्यन्तरे विद्यमानायाम् असहमतौ सहमतिं धृत्वा अग्रे वर्धिष्यते इति अगदत्। अद्यतः प्रारभमाणेन केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेशेन एकताया सन्दर्भे आवश्यकः निर्णयो विधास्यते इति असूचयत्। सेवायै नागरिकाणाम् अधिकाराणां संरक्षणाय च राजनीतिः कर्तव्येति बलं प्रददत् सभापति थापा कदाचित् सत्तातः बहिस्थित्वापि सेवा विधातव्येति बलं दत्तवान्। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य महामन्त्री प्रदीप पौडेलः दलस्य पञ्चदशं महाधिवेशनं निर्धारित समय एव भविष्यतीति उक्तवान् वर्तते। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य काष्ठमण्डप महानगरपालिकायाः षड्विंशवडा कार्यसमित्या ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे महामन्त्री पौडेलः आगामिनः आश्विनमासस्य षोडशदिवसात् एकोनविंशं दिवसं यावत् काष्ठमण्डपे पञ्चदशमहाधिवेशनस्य आयोजनायै निर्णीतमस्तीत्यतः निर्धारितसमये एव महाधिवेशनं भविष्यतीति समाश्वासयत्। सर्वकारेण नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठाने ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठाने नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाने च पदाधिकारिणो नियुक्ताः वर्तन्ते।
एतेषु प्रतिष्ठानेषु रिक्त पदाधिकारिणां नियुक्तये संघटितानां पृथक् पृथक् परामर्श समितिनां परामर्शनस्य आधारेण प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र सायेन एतेषु प्रतिष्ठानेषु पदाधिकारिणो नियुक्ताः सन्ति इति संस्कृति पर्यटन नागरिकोड्डयन मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। तत्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य कुलपतिपदे कुमार नगरकोटी, उपकुलपतिपदे अविनाश श्रेष्ठ, सदस्य सचिव पदे रोशन शेरचन्द नियुक्ताः वर्तन्ते। एवमेव ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य कुलपतिपदे इरिणा ताम्रकार, उपकुलपतिपदे चन्द्र श्याम डङ्गोल, सदस्य सचिव पदे कैलाश कुमार श्रेष्ठश्च नियुक्ताः वर्तन्ते। नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य कुलपतिपदे ब्रजेश खनालः, उपकुलपतिपदे झुमा बनेम, सदस्य सचिव पदे भूपेन्द्र सिंह राय माझी च नियुक्ताः सन्ति। कर्णाली जनपदस्य कालीकोट कर्णाली प्रदेशस्य कालीकोट जनपदस्य पलाता ग्रामपालिकायाः थिर्पु कालीकोट पलाता चिकित्सालये चिकित्सकेषु स्वास्थ्य परिचारिकासु च प्रहारकारकाः त्रयोजनाः निगृहिताः वर्तन्ते। निगृहितेषु पलाता ग्रामपालिकायाः नवमवडा क्षेत्रस्य कालीकोट थिर्पुस्थानस्य 35 वर्षीय सुशील बम, 32 वर्षीय मैना बम, 33 वर्षीय तपेन्द्र बम च सन्ति। ती कालीकोट जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हिमबहादुर खत्री असूचयत। एतस्य अनुसारेण सुशीलेन मैना मित्यनया च परह्यः शुक्रवासरे चिकित्साधिकृते डाक्टर अली हैदर रैन इत्यस्मिन् स्वास्थ्य परिचारिकायां शान्तागिरी इत्यस्याञ्च ताडनं दुर्व्यवहारश्च विहितौ आस्ताम्। मेची राजमार्गस्य अन्तर्गत इलाम राजदुवाली मार्गखण्ड एकमासात् अवरुद्धो वर्तते। गत आषाढमासस्य 23 दिवसे इलाम नगरपालिकायाः नवमवडा क्षेत्रस्य इलाम राजदुवाली खण्डे भूस्खलनस्य पश्चात् अवरुद्धः मार्ग अधुनापि सञ्चालितो नास्ति इति समाचार।